Ørlinje av Gusser and Lair. Party. Ørlinje av Gusser and Lair. Radio Rira.